0: רדיוס 100 FM מוזיקה זה הכל
1: סלגדולה מלצ'גבולה ביבדי בבדי Put them together and what have you got? Bibbidi bobbidi boo Salagadoola, menchikaboola, bibbidi bobbidi boo It'll do magic, believe it or not Bibbidi bobbidi boo